Simpito zezi kwetu uomo non zira mpito zeni kavango zo tokero zo pumezua mpito zeni porweze orum.